a daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime,

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

2.

0: celé leto. Hudba na maxi.
1: Európa 2. Cítim sa tak sám,

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Domov, domov. A tento hlas, ktorý ste počuli na záver, je hlas nášho kolegu Shortyho. A na tejto skladbe spolupracovali aj Addis a LP. Ranná show začína už o chvíľku, ale ešte predtým si povedzme, že v banku oplatí sa naladiť sa je 26 tisíc.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Všetkým opuchnutým ľuďom želáme práve teraz dobré ráno. My vás vnímame ako krásnych a rozumieme vám.
1: Dobré ránko, toto jodlovanie bolo pre všetkých vás. Či už ste, ako povedala Samo, spuchlinky, alebo ste také tí, ktorí si dávate uhorky ráno po zabudení na tvár, aby ste boli krásni. Nám je to jedno, lebo čo robíme v rádiu, navzájom sa nevidíme, iba sa počujeme.
0: Áno, a je úplne krásne, že my sme spuchnutí a nikto nám to nevyčíta, takže takisto vám to vyčítať nebudeme.
1: Áno, ranná show je tu, dámy a páni. Od 1 do 10, koľko? 10 je najviac a je to najlepšia nálada, 0 je najhoršie ráno a potrebujete i hneď nejakým spôsobom ho vylepšiť. A v podstate je to na nás. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a každý z vás nám napíšte číslo od 0 do 10, ako sa máte.
0: Tak, aby sme vedeli, s kým sa vlastne bavíme. Čo keď je tu niekto nám osúrený? Je strašne naštvaný človek.
1: Treba to vyriešiť, ranná show začína.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Loko nám dohráva.
1: Koľko sa máte od 0 do 10 toto ráno?
0: Toto je Marek.
2: Ránečko, chlapci. Ráno to bola 0, lebo som nevedel nájsť ponožky, ale pani manželka sa na mňa zľutovala, zobudila sa a našla mi ich. A teraz je to takých 6.
0: Ponožky vždy zlepšie ráno.
1: Tak veríme, že budete mať 10 minimálne po skončení rannej show. U nás aj Tomáčo, 119-ročný moderátor. 119?
3: 124.
1: Tak, dobré ránko, aké máš ty ráno?
3: Počkaj, 122, lebo 1904 som sa narodil.
1: Ty si mal búrlivú noc, bol si takisto veľmi dlho hore.
3: Počkaj, že ideš na Slovan, ktorý hrá z celie predkolo Champions League, vlastne playoff.
1: Nerozumiem ti.
3: To sa končí, kým prídeš domov až o polnoci. To som si neuvedomil, že to je také náročné.
0: To znamená, že ty si koľko hodín spal?
3: Asi 4. Moja žena má od tretej telefonáty z Thajska, lebo točia film. A ona im akože stylisticky s tým pomáha. To je super, že už od tretej vstávaš, lebo počuješ, že jej volajú a ona potom sa s niekým rozpráva. To je fantastické ráno. Čiže koľko to je na tej škále?
0: Od 0 do 10? Podľa mňa taká osmička jednoznačne. Keď sme pri tom Tajsku, tak je môj kamarát mi teraz rozprával, že boli party a 6 chalanov v Tajsku. A v skratke poviem, že vraj to bola naozaj jízda. Ty si bol niekedy v Tajsku?
3: Nikdy.
0: Nikdy. Dobre, rozumiem.
3: Ale vieš, že prečo ja tam nemôžem ísť?
0: Ak ste boli v Tajsku vy a zažili ste tam niečo zaujímavé. 0905, 030, 090.
3: Kýtka!
0: Tak som naozaj zvedavý, k čomu?
3: Ja som v Tajsku.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Eminem a Houdini u nás na Európe 2.
1: Koľko sa máte toto ráno od 0 do 10, to sa vás pýtame, každý má inú mieru.
0: Pozorom, Milo sa ráno zobudil s nulou, je teraz desina a ten prerod je naozaj zaujímavý a inšpiratívny, počúvajte.
2: Čaute chalani, tu je fantastický Miloslav. Ráno, keď som sa zobudil, to bola nula. Chcel som umrieť. Keď som sa najedol, bolo to plus 2. Vypil som kávu, plus 2. Keď ma ráno obšťastnila manželka, už to bolo 8. A vy dvaja ste 1 plus 1, tak je to 10.
0: Tu ma zarazila jedna vec.
1: No.
0: S tou pani manželkou.
1: Aha,
0: takto skoro ráno. Takto skoro ráno. Toto je záhada, ja by som volal.
1: To je neuveriteľné, veď teraz je 6 hodín ráno, toto existuje?
0: Veď práve, že toto mi príde iba, že to sa deje vo filmoch, že pred prácou. Hej.
1: Ani vo filmoch, ešte aj v tých filmoch sa hanbia povedať, že by o 4. alebo 5. ráno niečo takéto sa dialo.
0: Dobre, tak my budeme volať Miloslavovi v rannej káji, kde rozoberieme toto šialenstvo, ktoré nastalo. Ostaňte s nami s rannou show a som zvedavý, čo nám Milo povie.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 27 stupňov Celzia.
0: A poďme si vypočuť to najlepšie z včerajšie poobednej show.
4: Inak my máme teraz v štúdiu aj vzácnu návštevu. Táto pesnička potešila najmä môjho otcina. On má prázdniny, tak mu teraz robím program prázdninový. Povedz, čo si si pripravil, ako by si sa odhlásil z éteru.
5: Pozdravujem všetkých Európanov, hlavne Európanov, ktorí počúvajú Európu 2 a naša značka Karoslačka.
4: Super. Musíme aj prečítať to, že ako ju definujete, je to nová akusticko-vizuálna obranná zbraň proti čoraz častejším teplotným útokom svetovej klímy. Ako sa toto stalo?
6: To bol taký kvalitný výcud z prsta, keď som potreboval dať niečo, opísať tú skladbu na nejaké promo účely a toto zo mňa vypadlo.
7: Opäť si to netrafila, ale to nevadí.
4: Vyberám Janku, ktorá bola asi najbližšie.
8: Krémy.

0: každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
1: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. 3 štvrtehodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého, Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Bolerázom v smere do Bíňoviec, taktiež na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína a nehodu hlásite za Žilinou v smere do Varina na križovatke do Tepličky nad Váhom na Fatransku a v Podbrezovej pred Lopejom v smere zo Skalice. To je zatiaľ všetko, jezdite veľa, ale opatrne.

0: Stateside u nás v rannej show na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Existuje vôbec ranné ťuču-muču? Ak myslím aspoň v takomto čase, hej, že keď idete ráno takto skoro do práce. To nám nahral náš poslucháč.
2: Čaute chalane, tu je fantastický Miloslav.
1: Čau Milo.
2: Ráno, keď som sa zobudil, to bola nula. Chcel som umrieť. Keď som sa najedol, bolo to plus 2. Vypil som kávu, plus 2. Keď ma ráno obšťastnila manželka, už to bolo 8. Mm-hmm. A vy dvaja ste 1 plus 1, tak je to 10.
3: Bavíme sa nejak o nálade, hej, bodovej jednotky, ale poďme sa venovať tomu jednému bodu. Kávu si osladí.
0: Ranná kája zo Sketch Bros. Milo, dobré ráno. Čo práve teraz robí takýto šťastný muž, ktorý sa má 10?
4: Dobré ránko, bol som v práci, čo by som robil?
0: A v práci kde? Čo robíš?
4: V autoškole.
1: V autoškole, ale si tam sám teraz?
4: Nie, mám tu Janko. Janko má, koľko máš Janko rokov? 38 má rokov.
0: Janko, ty máš 38 a ty si teraz robíš autoškolu?
4: Áno.
0: A čo sa stalo? Prečo až 38?
4: Ja neviem.
0: Hej, nie, len tak.
4: Nechcelo sa.
0: Hej, ale aj teraz je správny čas, čo? No ale Janko, čo si ty myslíš o tom, že tvoj učiteľ Milo v podstate takúto službičku ráno má, ako je ranné ťuču-muču? Vieš, že ako to, on to nie je úplne bežné.
4: Nie to bežné, ale to príjemná záležitosť.
1: No tak to je príjemná záležitosť. A ty tak vidíš na ňom, že napríklad dnes pán učiteľ má lepšiu, pán inštruktor možno, alebo ako sa to nazýva, má lepšiu náladu?
4: On má stále dobrú náladu.
1: No ale práve preto má stále dobrú náladu.
0: Poďme to vyskúšať, že či má naozaj dobrú náladu. Ty teraz šoferuješ?
4: Áno.
0: A koľko ideš kilometrov za hodinu?
1: 20.
4: 20.
1: 20 na diaľnici, nevadí.
0: Tak zaraď jednotku. Zaraď jednotku teraz a pusti rýchlo spojku, že čo na to povie Milo. Že či naozaj bude taký spokojný.
1: Nie, brzdi ručnou. Brzdi ručnou, čo Milo?
4: Ten by vyletel von oknom, lebo tu je elektrika.
1: Ale poďme ho prekvapiť. Poďme ho prekvapiť. Daj doprava blinkera, ale doľava to skrúť, rýchlo. 20-ke je to v pohode úplne. Alebo nie, vieš čo správu? Rozbehni to, daj to na dvojku. No, ideš? Rozbehni to trochu.
4: Už ideme 50.
1: Už no. Ide 50, perfektne. Tak a teraz daj R-ko a rýchlo, aj s plynom. Dobre? Potom pochopíš, keď doštuduješ. No nič.
4: Vy chcete prísť asi o poslucháčov.
0: Nie.
1: My chceme obšťastniť poslucháčov a Milo, ty by si nám mal aspoň tak trošku prezradiť, akým spôsobom vôbec je toto možné, že vieš nám aspoň povedať pre predstavu, že o koľkej sa to stalo? Že napríklad o štvrtej, alebo
4: 5-10 to bolo.
0: 5-10. A ako sa začína takýto ako šport o 5-10? Lebo predsa len to je taká hodina, kedy sa nikomu športovať nechce.
1: Tak. No, krásne si to
4: povedal. Budíš máš 4-10.
0: Áno.
4: Zobudíš sa, ideš do kúpeľne, dám si nejakú čas. Ženy sú tam samozrejme dlhšie. Mm-hmm. Chlapi to len tak rýchlo.
1: Hej, od druhej ráno.
4: Potom sa stretneš. Potom sa stretneš 4:45, pri stole raňajky, ranná káva, nejaký ten chlebík alebo nejaké to pečivo, jogurt. No ale že potom máš 10 minút čas, 15. Tak čo budeš robiť? Pôjdeš na ste do postele?
0: Milo. Ja mám pocit, že ty opisuješ nejaký film. Tak toto bol návod, dámy a páni, od Miloslava, ako si zlepšiť ráno, my ti ďakujeme. A teraz zajtra Samo budík o 4:00 a urobím ti kávu teda, dobre?
1: Čo? Nie mi daj.
5: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Máme tu krásny štvrtok, dámy a páni. My sme Oliver a Samo. Pekný deň.
1: Odhalené tajomstvo aj toho, akým spôsobom vás žena môže obšťastniť, ak to tak mám nazvať, hneď ráno, a to hneď o 5 ráno. No, to sme sa dozvedeli v rannej KI, inak ak ste to nestihli, tak nájdete to v podcaste, toto sa oplatí počuť. Ano. Každopádne, mali by ste si pripravovať vraj takto aj skoro ráno, spolu raňajky, hej. My, Oliver, ja len sa pýtam, ako, dobre, sme kamaráti, všetko je v poriadku.
0: Ja ti na to odpoviem iným slovom. No. Ideme na počasie.
2: Počasie.
1: Takže videné si mi dal, takto naživo si mi dal. Videné, skvelé, výborne sa cítim. Ideme na počasie, a ochladzuje sa, ale dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami aj veľká oblačnosť. Najvyššia denná teplota 29 až 34 na Orave a Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia.
3: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2, je na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína pred Žilinou v smere z Varina na križovatke do Tepličky nad Váhom na Fatransku a nehodu hlásite aj v Podbrezovej pred Lopejom v smere zo Skalice. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Mičiko u nás na Európe 2, 6 hodín 53 minút. Inak hovorí sa, že pri tejto skladbe Mičiko veľa DJ-ov, ktorí v tomto období začínajú, ako keby sa učiť, tak ich učia na skladbe Mičiko.
1: Mičiko. Že to študujú vlastne toto.
0: A nie je to pravidlo, samozrejme, iba z hodou okolností asi 3 alebo 4 ľudia v mojom okolí začínajú teraz ten DJ-ský kurz a nezávisle od seba všetci 4 dostali túto skladbu. Takže vraj sa na ne dobre učí, tak vždy, keď zaznie Mičiko, tak si na to spomeňme. A čo taký Alok? Čo by si učil na Alokovi?
1: Jednoznačne Dive into the Ocean. Poďme si to dať ďalej. Alokovi, čo by som učil, akože...
0: Áno, plavecký kurz?
1: Plavecký. Kľudne.
0: Tak 100 kraula, 200 delfín, 50 prosíčka a naspäť.

0: Počujete, teraz akože taká veľmi intimná vec, ja verím, že to pochopíte, lebo my sme tu takí ako familiárni, hej, s vami na Európe 2. Včera ležím v noci, okolo polnoci so svojou ženou v posteli a teraz ona sa otočí, už skoro zo spánku. Povedz mi nejaké meno, ktoré sa ti páči na chlapcovi. A ja že prosím. Vieš, a to je taká prepadovka a hlavne ja som už bol taký polozaspatý a zrazu ona že... Félix?
1: OK.
0: A záchvat smiechu, že prosím? Prosím? Prečo Félix? Potom, že Elliot? A začala menovať absolútne zvláštne mená, ktoré som v živote vlastne v okolí ani nepočul.
1: Mal si vybrať meno Groot. To je skvelé. A pre koho sa vybrali tieto mená?
0: No, ja neviem vlastne. To je len taká myšlienkové pochody žien, vieš? Ale sa zobudí zo spánku. Počkaj, a povedz mi vlastne, ty vieš nejaké chlapské meno, ktoré sa ti páči?
1: Keď sme už inak pri týchto menách, tak som si spomenul, že áno, vybrať meno pre budúce dieťatko môže byť naozaj veľký problém. Ale čo tak vybrať meno pre nejaký predmet domácnosti a zhodnúť sa na tom spoločne s pani manželkou? Prednedávnom som si kupoval vysávač a teraz sa ťa tá aplikácia spýta, ako chcete nazývať tento vysávač? Máš tam predvolené, hej, ja neviem, že taká 287287. A teraz nechceš, aby sa tvoj vysávač volal 287-1654.
0: Áno,
1: presne. Chceš, aby sa volal nejakým jasným a dobrým menom. A teraz som zistil, že je to naozaj prúser vybrať nejaké dobré meno, ktoré sa mi bude páčiť aj o pár rokov. Že vybrať meno pre dieťa si to je ťažké, ale čo taký pre taký predmet?
0: Pre vysávač to je o mnoho komplikovanejšie, Oliver. Súhlasím. Aké si mu dal meno?
1: No práve, že ešte nedali. Ja by som sa rád nechal inšpirovať teraz našimi poslucháčmi, aby vybrali oni meno. 0905 030 090. Meno vysávača?

0: Moving to the Sun, Hugo u nás v rannej show na Európe 2, 8 minút po 7, my sme Sketch Bros. Dobré ráno!
1: Častokrát tí, ktorí napríklad vyhrajú v rôznych veľkých súťažiach, a superstar, hej, Československo má talent, tak práve tí sú tí, na ktorých si potom nespomeniete. Väčšinou.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Dovolím si nesúhlasiť.
1: Nie
0: je to ako keby vôbec pravidlo, ono skôr za tým iná vec, že je ťažké vyhrať takú show, ale ešte ťažšie je sa udržať na tom idúcom vlaku, aby si ťa ľudia pamätali, aby si koncertoval, aby si robil skladby, ktoré sa ľuďom páčia. Nie je to jednoduché a po väčšine sa to nepodarí.
1: No, to je pravda. Možno, že viac narážam na Československo má talent asi v tom prípade, pretože tam vyhrá väčšinou nejaký človek, čo je z Uzbekistanu a nepamätá si jeho meno. Ale nevadí.
0: Ale pointa je, že my tu máme na Slovensku jedného veľmi šikovného junáka, o ktorom nie, že len my vieme na Slovensku, ale pozná jeho meno v podstate dostatočný počet ľudí na celom svete. Je to Adonis, ktorý prišiel aj ku nám do Európy 2 zaspievať rôzne skladby v akustických verziách. Ako napríklad...
1: Kiss, kiss, goodbye.
0: A jemu sa to podarilo. Jemu sa podarilo naskočiť na ten vlak a v podstate ho stále ako keby nejako udržovať. To je na tomto najťažšie.
1: Áno, aj potom, keď vlastne vyhral Superstar v roku 2021, tak aj v roku 2026, čo už je teda 5 rokov od jeho výhry, ho počujeme takto naživo na Európe 2. Prišiel do Secret Stage, aby vám zaspieval, a toto je Adonis, celý Secret Stage na webe europa2.sk.

0: Aké meno vyberáte vysávaču, Olivera?
1: Takto, počúvate Európu 2 rannú show a pred chvíľkou som spomenul takú dilemu. Kúpil som si vysávač a je ťažké vybrať mu meno. Mám tu ale skvelý tip. Mal by som ho pomenovať Žaba, že vraj Oliver bude vedieť. 3 bodky.
0: A toto prečo?
1: Ja neviem. Veď to je to, že neviem. Žaba. Teraz, že... No pozri sa na mňa.
0: Okay.
1: Vyzerám trochu ako žaba.
0: Počkaj! Ja už viem, my sme kedysi riešili teóriu v rannej show.
1: Áno.
0: Teória, ktorá hovorí o tom, že každý človek na planete Zem sa dá zaradiť do skupiny žaba.
1: Alebo potkan.
0: Alebo potkan, presne. A ty si, myslím, v tomto vyšiel ako žaba. Že, keď sa pozriete na človeka, že či vám viac pripomína žabu, alebo potkana. Hej, potkany sú také tie ostrejšie tvary. Oliver je taký celý guľatý, taký... roztečený, jak žaba.
1: To takto vôbec nehovoril. Ty tomu dávaš negatívny podtón. Ono to nemá mať negatívny podtón. Proste sa iba podobáš viac na žabu.
0: No dobre, no a tvoj vysavač by bol čo? Potkan alebo žaba?
1: No to neviem. To už nechám teda opäť na vás. My ideme zatiaľ na dnešnú predpoveď a WhatsApp je 0905 030 090.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť a popoludní, ak večeru na západe Slovenska miestami prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 29 až 34 a na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 Lidl plus. Kamember na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút. Nehodu hlásite v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. V Košiciach Barci na hlavnom ťahu v smere do centra. A pred Nižnou Hutkou v smere z Bohdanoviec. Nehodu ďalej dokumentujú pred Krávanmi nad Dunajom v smere z Mužli, zrazilo osobné auto Vysokú zver. Za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej rátajte aj so zdržaním a nehoda na výjazde z Lipník do Chmelova. V Bratislave na moste Lanfrankonik v smere k tunelu Sitina pracujú cestári, preto rátajte s rozsiahlými kolonami a to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
8: Na

0: Nie je ťažšia hádka, ako hádať sa o tom, ako sa bude volať vaše dieťa. Alebo už len sa o tom vôbec rozprávať a zistiť, ako málo mien je na výber a čo vlastne je to za rozhodnutie, dať také obrovské rozhodnutie a pomenovať niekoho na celý život. Alebo minimálne do 18, kým sa pramenuje na matrike. Mm-hmm. To ale neplatí o neživých predmetoch, ktoré tiež tak akože podvedome si nejako pomenovávame. A celkom to ľudí baví, hej, pomenovávať svoje veci. A ty si mal takú dilemu, Oliver.
1: Ja už stále mám. Potrebujem nájsť meno pre svoj vysávač. Katka?
2: Dobré ránko, náš vysávač sa volá Friedrich.
1: Friedrich? Friedrich ale nemá pre mňa nejakú akože hodnotu, že Friedrich, lebo to by som chcel ako keby, že to je meno, ale má to ano. Nejaký príbeh, že keď sa niekto spýta, prečo Friedrich, tak povieš lebo tri bodky a ten príbeh bude zaujímavý. S Friedrichom až taký nejaký príbeh spojený nemám. Skúsme ísť ďalej, toto je Adam.
3: Ja by som dal svojmu vysavaču meno Jarvis.
0: Tak ale toto je zaujímavé.
1: Jarvis Ironmana? Ako Iron Man je jedna z mojich najobľúbenejších Marveloviek, to áno.
0: Tak poďme na to takto. Keď by si to mal pomenovať po nejakom filme alebo po nejakom seriáli, aké meno by si dal?
1: Jarvis, ale príde mi to divné, že budem mať teraz 30 alebo 40 rokov a niekto príde domov, spýta sa ma, ako sa volá môj vysávač, čo je malo pravdepodobné, ale môže sa to stať. Poviem Jarvis, prečo? No lebo je to môj najobľúbenejšia postava.
0: No to je bobos, to je bobos. Počkej, dobre, tak skúsme takto. Hral si v Oteckoch. Seriál, ak to nepoznáte náhodou niekto.
1: Áno.
0: No a teda tam ti nenapadá nejaké meno? Že keby mal byť niekto vysávať s Oteckou, tak kto by to bol?
1: No najviac sa podobá na vysávač Filip Tuma.
0: To mi je absolútne jasné. Ale Filipa bol by sa Túma?
1: Filipa Túmu, ktorý mi doma vysáva, by som asi úplne nechcel mať. Skúsme ešte Tomáša.
4: Dobre ránko, hoši. Tak ja mám dvoch týchto vysávačov a jeden je Šarik, lebo som mal kedysi takého psa. A druhý je Štefan, ale preto, lebo Štefana mám aj plyšovú opicu v aute, ktorá ide so mnou od prvého môjho auta, ju nosím v každom jednom aute, tak preto Štefan a Šarik.
0: Šarika je aj pes Nori Mojsejovej, tak rozmýšľam, či možno neísť na to úplne inak, nedať, že Šarika, ale či nechceš, aby ti chodil po byte Mojsej. Vieš, že keď sa ti stratí Mojsej v byte, že... Zase si pil, chod naspäť. Alebo inak, ano. Keď už sme pri tom alkohole. A ty chceš, aby to malo príbeh.
1: No jasné.
0: Čo keby sa tvoj vysávač volal Miša Vrábová?
1: Miša Vrábová, naša šéfka, hej, naše meno. No to je to, čo presne potrebujem. Dobre, vybavené. Budeme naháňať nielen naša šéfka doma, teda v práci, ale už aj doma. Skvelé.

0: Adela spieva u nás na Európe 2. Pozor, je to Slovenka, ktorá sa presadila v celom svete 7 hodín 43 minút na tých najväčších festivaloch, za čo máme radosť.
1: Presadila sa v celom svete, aby ju mohlo spoznať Slovensko.
0: Tak.
1: A smutné, ale zároveň šťastný koniec to má.
0: Koniec ešte nie, má celú kariéru pred sebou. Ako...
1: Áno, ja nehovorím, že to koniec. Počkaj, ja som to tak nemyslel. Nie, že musela sa vlastne preslaviť v celom svete, aby to zo sveta prišlo k nám na Slovensko, a to je frajerina.
0: A potom tu máme aj opačné prípady, spoznať celé Slovensko, aby potom sa mohli presadiť na svete. Napríklad vec Tonoes, Chris Krim a Skrupo. Holy shit. Sveta stolica, planeta horí, kvapky mi stekajú po lícach. Skladba sa volá Láska krém HDO. Som práve vypil horálku. Zahráme si ju celú o pár minút a povieme vám aj prečo. Ostaňte s nami.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes polooblačno a miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe Slovenska miestami prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 29 až 34 a na Orave, Liptove a na Hornom Spiši 27.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ahoj, čo sa deje?
14: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
13: No veď Duffer.
14: Ako prosím?
13: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
14: Aha.
13: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
15: Duffer. Dobré papierníctvo.
9: Dopravný servis Európy 2.
15: Pozdravujem z Európy 2 na slovenskej cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu hlásite za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom a nehoda aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Pred Kravanmi na Dunajom v smere do Múžli havarovalo osobné auto a nehoda je aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Do štúdia k nám včera prišiel aj vec, priamo do Európy 2 a vec, myslím, živá vec. Živý vec.
1: Áno, reper, ktorého poznáte určite aj staršie generácie, tie skladby, ktoré má za sebou, hýbali slovenským rapom.
0: Pozor, on má 50 rokov, čo znamená, že by mohol byť teoreticky náš otec. Prakticky, keby mal on v 25 synov dvojičky, tak sme to my dvaja Sketch Bros.
1: Ako by to bolo mať za otca veca?
0: Neviem, že akože on teraz napríklad bude vydávať album. Áno. Čiže on sa zastavil aj do Európy 2, aby sme boli medzi prvými, ktorí vám o tom povedia. No tak na jeseň by mal vyjsť nový album, hej? Áno.
1: A máme teraz dokonca aj skladbu z toho albumu ako prvú, ktorú si zahráme o pár sekúnd.
0: Áno, že taká ochutnávka pre vás. A tak pozor, hej, že keby my sme boli jeho deti a vyšla by táto skladba, ako by si sa na ňu pozeral? Že vlastne toto je tvoj otec, ktorý má 50, my sme 25-roční synovia.
1: Áno, chápem, no bol by som na ňu ako každopádne hrdý.
0: No bol by si hrdý, ale že teda čo by si povedal?
1: No, že dobre tatino, nie?
0: Že dobre tatino.
1: No, čo by si mu povedal ty?
0: Si zabil, brášku. Neviem, čo by som mu povedal.
1: Bo videoklip tejto skladby je naozaj perfektný, ten je už teraz na webe europa2.sk. Poďme si teraz zahrať túto skladbu, ktorá sa volá Láska krém H2O. Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory.

0: A skladba z pripravovaného albumu od Veca, ktorý príde na jeseni, je tu. Láska krem H2O, ktorú sme si práve zahrali na Európe 2. Dobré ráno.
1: Oh yeah! Láska krem H2O! Toto je rána show na Európe 2!
0: Krása, krása, krása. A poďme späť k našej téme, ktorú sme začali tak improvizovane dnes v rannej show, a to je meno pre vysávač.

0: Meno pre vysavač, pre môj vysavač sme už vybrali, bude to Miša Vrábová, ktorá bude po mne hulákať nielen doma, ale už aj v práci v podobe vysavača. Ale čo tak dať meno absolútne každému predmetu, ktorý máte doma? Toto urobila Viktória.
1: Dobré ránko, Európa 2, takže u nás je nejak všetko na S. Dva vysavače, Silvia a Sofia, k tomu tyčový vysavač, Sara, napríklad aj kamera, je Stella, auto Samantha.
2: Perfektne.
1: Vôbec netuším, prečo je to tak, len viem, že sa mi to páči. Čaute.
2: Človek sa stráca potom, nie? Že už má toľko mien doma, že už ani nepamätá si, keď by som mal 10 detí.
0: Ona si pamätá ale úplne všetko a to je základom toho, že tak by to malo byť. Mená má úplne všetko, kvetináč, telefón, čokoľvek. Aký predmet vo vašej domácnosti má aké meno? To ma celkom zaujíma. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a ak máte napríklad presne ten kvetináč a má meno, poďte do toho, chceme to vedieť.

0: si Števko. Hej, dobré ránko z Európy 2. Si Števko.
1: Dobré ránko, si Števko.
0: Každý z vás je teraz Števko. Predstavme si to. Vaše meno je Števo.
1: Ja si viem predstaviť, že by som bol Števo.
0: Števo, ale nie Procházka, proste iba Števko zo Spišskej Novej Vsi. Tak by si sa aj predstavoval.
1: To už je iné.
0: Ako sa voláte priezviskom zo Spišskej Novej Vsi. Dôležité ale je, že si vyhral 26 000 eur, lebo to sa oplatí sa naladiť sa práve Števkovi zo Spišskej Novej Vsi podarilo.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A Števko si prilepšilo 26 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: 26 000 eur je tvojich!
6: Je to tam!
0: A synovi Matejovi slúbil, že dostane zberateľské kartičky, teda pravdepodobne s futbalistami.
4: Asi použijeme na futbalové kartičky.
5: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
0: A teraz sa spätne zamyslím nad tým, ešte keď som hrával futbal za Slovan, tak pamätám si, že všetci moji spoluhráči si zbierali kartičky a dávali do toho nie malé peniaze, ale nepamätám si, že by som mal ako keby nejakého spoluhráča, ktorý by bol ochotný dať až 26 000 eur na tej kartičke s futbalistami.
1: No veď práve.
0: Ja viem, že dnes je taký trend kartičky, ale Pokémon karty,
1: ano.
0: Na ktorých dokážeš naozaj nejakým spôsobom asi zarobiť, nevyznám sa, neviem, ale futbalista. No,
1: každému robí niečo iné radosť, samozrejme, ale to je krásne u nás sledovať, že vlastne aspoň vidíte tie inšpirácie, že ako míňajú ľudia tie peniaze, alebo ako ich investujú, hej, do kartičiek a podobne.
0: To je skvelá inšpirácia.
1: Ja som si teda pozrel, že keby som bol Števko, povedal si mi, že mám byť Števko, tak ja by som bol Števko zo Spiskej, tak prvé, čo som spravil, teraz pozerám 300-metrový pozemok so záhradkou, je tam pekná inak záhradka celkom, 300 ano. Metrov, zo hlinica, Spišská Nová Ves, 25 500. A 500 by mi zvýšil a za to by som si kúpil 25 sedmových kartičiek. A ktoré by som na chate hral.
0: A toto už dáva zmysel.
1: No vidíš.
0: No a zober si, ale Števko sa na to išiel teda iným pohľadom a za 26 000 kúpi kartičky s futbalistami.
1: A ja som sa aj namotivoval teraz a rovno objednávam túto záhradku.
0: Len ty si nevyhral tých 26 000.
1: To len aj tak ju objednám.
0: Ale ak chcete a predbehnúť aj sama s týmto pozemkom, tak hráme o uletených 26 000 eur opäť dnes. Takže zdvíjajte telefón do 10 sekúnd opäť s heslom Oplatí sa naladiť sa a posielajte si SMS-ky. Držíme palce.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Run River v rannej show, dobré ráno.
1: Aké mená dávate svojim neživým predmetom, to s vami riešime. Oliver inak už uzavrel dilemu. Svoj vysávač nazve Miša Vrábová.
0: Áno, aj s priezviskom.
1: To je ale absolútne perfektné, pretože konečne môžeš vlastne vypnúť Mišu Vrábovú bez výčitiek.
0: Tak Miša Vrábová, pre tých, ktorí neviete, je teda meno našej šéfky Európy 2 a dobrovoľne spoločne s vami sme sa rozhodli, že ju implementujeme aj do mojej domácnosti.
1: Presne,
0: ďakujem
1: tak.
0: Pekne. Ďakujem.
1: Takže tvoj vysávač sa bude volať Miša. Kedykoľvek ti bude liezť na nervy, stačí vypnúť.
0: Hej, len či sa to nenaučím robiť tak často, že potom to príde aj v práci, že Olinko, môžem
1: to
0: na
1: To nemôže prísť. Lebo ten má tlačítko, hej? Ty vypínaš tlačítkom.
0: Áno,
1: čiže
0: áno.
1: Aké tlačítko by mala tvoja šéfka?
0: No to neviem, tak ráno príde s výražkou na tvári, môžem si to pomýliť. Neviem. Viem, že teraz to nie je úplne najvhodnejšie, nepatrí sa to, ale Boh vie, ako budem reagovať časom. Ale vaše neživé predmety, to je to, čo nás zaujíma. Ako ich vy voláte, aké majú názvy? 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a nie, že nám pristane na náš WhatsApp, keďže vás veľmi dobre poznáme. Že aj vy máte niečo doma, čo sa volá Miša Vrábová. Nerobte si to.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť. Dnes veľmi teplo, 29 až 34 stupňov je najvyššia denná teplota a na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
7: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wakelake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Asi hodinu si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, taktiež v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Pustým Hradom v smere z R1 a taktiež si aj počkáte. A nehoda je aj v Prešove na Švábskej na Kurovom objazde a na výjazde z Lípnik do Chmelova. Cestári pracujú v Komjaticiach v smere do Šuriana, to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Jo, ale ten svet šialený, čo? Aj o tom Two Colors spievajú u nás na Európe 2. My sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Občas sa možno cítite taký trošku šialený a práve v momente, keď sa rozprávate napríklad s niečím, čo nežije, hej?
0: Hej.
1: A ono sa to tak deje. Alebo keď dávate mená niečomu neživému.
0: Dobre, že si začal túto tému, keď sa rozprávaš s niečím neživým, lebo máme tu Evičku. Evi, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty vedieš dialógy s kriakom. Je to tak?
2: Áno, ale ja vás musím opraviť. Ten kriak je vlastne živý. A... Nie je to síce živočích, ale žije. Ano, a máme, no.
0: Máš pravdu, prepáč, berieme späť.
1: Ja som iba vychovávaný tak, že vlastne tieto veci sú všetky živé a že sa mám rozprávať so stromčekami.
0: A naozaj teraz?
1: No, vážne. Hej. Viem, že chápem, že už neviete, kedy srandujem, ale naozaj. A teda vedel som, že keď mám ísť poliať nejaké stromčeky na záhrade, takže nemám ich len poliať, ale aj sa s nimi rozprávať.
0: Mm-hmm.
1: A teda...
0: Trebalo by kontaktovať tvojich rodičov spätne.
1: A práve si to uvedomujem, že mohlo ma to možno aj poškorniť na celý život, hej? Že ja som mohol sa doteraz rozprávať so stromami a absolútne ignorovať ľudí napríklad.
0: Mohlo. Evička, ty to máš ako? Ty koľko rokov sa už rozprávaš s kriakom?
2: No, ja sa musím priznať, že to je krátko, mám ho od tejto jary.
0: Aha, tak. Takže vy ste takí novodobí priatelia.
1: Čomu tak hovoríš?
2: Áno. Ja sa ho vždy pozdravím, že Ave Cézar.
0: Ave Cézar? Prečo Ave Cézar?
2: Pretože latinský názov toho môjho kríka je Laurus nobilis.
0: Prepač, ako? Laurus?
2: Laurus.
0: Laurus
2: nobilis, ako niečo noblesné, okay. Zrejme niečo.
1: To môj krík bol Laurus debilis.
0: Laurus nobilis, no, dobre.
2: Nepredpokladám, že vieme všetci poslucháči, že čo to znamená, ale je to v podstate Vavrín.
1: Aha. Áno, Vavrín.
2: Alebo inak bobkový list.
0: OK. A ty si ho, a ako tam prišlo to pomenovanie toho Cézara? Ave Cézar.
2: Tak niečo sme mali radi deviety, si pamätáme, že v starovekom Ríme sa hrdinovia venčili tým vencom Vavrinovým.
0: Ano.
2: A ten Vavrín to je v podstate obyčajný bobkový list.
0: Okay.
1: Presne. Ja som rád, že to niekto za mňa povedal.
2: Ja to skúsim ešte dovysvetliť. Ten môj krík je obyčajný bobkový list. Ale keďže
1: starovekom ho. Ríme... Prestaň ho urážať. Je to vznešený Laurín debilis.
0: Evička, môžeme ťa o niečo poprosiť takto cez éter?
2: No, skúste.
0: Je dosť pravde, alebo teda si niekde v blízkosti Vavrína?
2: Viem sa k nemu presunúť.
1: Dáš nám ho k telefónu?
0: My by sme radi takto cez éter Európy 2, ak by si nás dala na reproduktor vedľa tohto Vavrínovca.
2: Viete čo, ja poviem zaň ho, on ešte je nevrlý, ešte nedostal dneska napiť.
1: Absolutne rozumieme.
0: Tak
1: my takisto
0: spoločne
1: už potrebujeme druhú Káju. Európa.
0: Tak všetci spoločne Ave Cézar.
1: Ave Cézar, pozor. Nepodceňujte svoj bobkový list v polievke.

0: Welcome back a Home nám dohrávajú u nás na Európe 2. Home, domov. Čo to vo vás vyvoláva? Dobré ráno.
1: Napríklad také Evičke to vyvoláva jednoznačne Vavrín, ktorý má doma, a.k.a. Ako si to povedala? Nobilis?
2: Horus nobilis.
1: Dobre, alebo ho voláš aj Cézar. To je tvoj bobkový list, ktorý máš doma. Je to tvoj krík, s ktorým sa rozprávaš. My sme ťa poprosili, aby si nám ho na chvíľku dala k telefónu, ale ešte bol trošku nevyspatý, hamblivý. Dala si mu už piť?
2: Áno.
1: Super. My by sme ťa poprosili, že či by mohol tento tvoj Vavrín nám dať počasie.
0: Je to v poriadku?
2: Áno, len neviem, či to dokážete dešifrovať, jeho verbálny prejav, teda.
0: Hovorí sa, že dešifrovať Vavrín dokážu iba veľmi inteligentní ľudia. Takže iba tí inteligentní budú počuť, čo v počasí tvoj Vavrinovec hovorí. Tak ideme na to.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
0: Tak, Vavrinovec, je to tvoje. Okay. A na Orave a pod Tatrami? Dobre, a čo zajtra? Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolónie ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Novom meste nad Váhom na Malinovského za Kauflandom v smere na Piešťansku. Nehodu hlásite aj na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. V Košiciach na triede SMP za Kurovým objazdom smere na Torisku a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári sú aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Oplatí sa naladiť sa
9: a premeniť svoje leto na bohatšie.
8: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: je deň, kedy môžete ukázať, že ste odvážni, že ste bojovník a že sa nebojíte, pretože zajtra vás budú buď milovať alebo nenávidieť.
1: Tak, zajtra budeme mať rannú búchalicu u nás na Európe 2 v rovnakom čase ako každý piatok o 6:30, ale máte možnosť opäť po dôkladnom zhodnotení nášho tímu na Európe 2 si aj zasúťažiť o búchalicu číslo 2 a možno aj číslo 3. Je to iba na vás, ale už v tomto momente sa prihlasujte na náš WhatsApp 0905 030 090 s heslom Čvachty, čvachty. Toto heslo je univerzálne. Budeme vedieť podľa toho, že chcete hrať a možno práve vám zajtra zavoláme a budete mať veľkolepú možnosť ukázať celému Slovensku, že máte slovnú zásobu a chcete, aby bola ranná čvachtanica zaradená aj v inom čase do playlistu. A slovnú zásobu z toho dôvodu, že súťaž je veľmi jednoduchá.
0: Budete musieť povedať čo najviac slov a ideálne 10 v časomiere na dané písmeno.
1: Áno, časomiera je 30 sekúnd, nie je to vôbec zložité. Veríme, že vyhral ten alebo tá, ktorý tú slovnú zásobu celkom ovláda. Tak zajtra od 6 ráno sa počujeme, majte krásny deň. Ahoj.
0: Papadovi na skle.

0: Tiffany Harris, Vertigo, z Európy 2 pozdravuje samozvaný, my už máme 9 hodín a prajem dobré ránko absolútne všetkým, aj tí, čo sa teraz zobudili, aj tí, čo už sú dávno hore.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Krásne dobré ránko, ešte raz samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes sa ideme pozrieť na taký pre mňa zaujímavý jav, ktorý podľa mňa ešte nemá pomenovanie, ale mohli by sme ho dnes možno počas dňa aj pomenovať. Spočíva v tom, že ja neviem prečo, ale za každým krstným menom máme všetci nejakú skrytú predstavu o danom človeku. Napríklad si predstav, že si so svojou partiou alebo so svojimi kamošmi niekde vonku a teraz jeden tvoj kamarát povie, že o malú chvíľu sa do tejto partie pridá človek, ktorého nepoznáš. Ale povie jeho meno. A aj keď si toho človeka nikdy nevidel, tak na základe tohto mena očakávaš aj približný výzor a podľa mňa aj približný charakter človeka. Napríklad, dajme si, uvedieme si taký príklad, že dnes má meniny napríklad Anabela. Hej, keby niekto povedal, že o chvíľu príde moja kamoška Anabela a ja som ju nikdy nevidel, tak ja už teraz som presvedčený o tom, že príde blondína s elegantnými šatami a bude veľmi milá a dokonca aj tak trošku možno záhadná, taký záhadný človek. A neviem presne pomenovať, na základe čoho toto funguje v našom mozgu, ale jednoducho máme to tak. Takže otázka na vás je, ako si vy predstavujete Anabelu a hlavne pri ktorých menách máte tento taký zvláštny pocit, že očakávate presný výzor človeka aj to, aký je. Môže to byť hociaké meno. Píšte mi na náš WhatsApp.
1: Samozvaný.

0: A my máme 9.15 na Európe 2, ktoré pozdravuje samozvaný, rozprávame sa o menách a o viac menej takých predstavách a predsudkoch, ktoré máme pri istých menách, pretože to sa deje. Jednoducho, keď sa povie Michal, tak my už máme, aj bez toho, aby sme ho videli, príliš možno konkrétnu predstavu o tom, ako Michal vyzerá a aký človek je. Ja som sa túto otázku pýtal aj včera našej recepčnej Emky. Či má nejaké meno, pri ktorom automaticky vie povedať, aký človek do miestnosti príde, ako bude vyzerať, aký bude mať charakter. A toto mi Ema povedala.
1: Za mňa je to Dávid.
0: OK, Dávid.
1: Podľa mňa každý Dávid je vždycky frajer skupiny medzi chalanmi.
0: Aha, tak.
1: To je proste taký, že buď futbalista, hokejista, proste v niečom šikovný.
0: Aha, okay.
1: A vždy mal všetko prvý. Proste či
0: a vždy mal všetky ženy.
1: A vždy mal všetky baby. Všetky baby ho chceli vždy. Alebo mal prvý kopačky, alebo nejaké značkové tričko, niečo, že proste Dávid je frajer.
0: Dávid je frajer. Ako Dávida vidíš ty? Pokojne mi napíš aj s ďalšími menami, ktoré takýmto spôsobom tkvejú v tvojej hlave a máš o nich nejakú predstavu.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: My sa samozrejme ideme pozrieť aj na dnešné počasie, ale je tu jedno ale. 9.30 sa nám blíži. O chvíľu brainček, opäť mám dve súťažné otázky pripravené pre niekoho z vás. Pomerne jednoduché. Takže ak si chceš zahrať, pokojne napíš na náš WhatsApp. Chcem hrať a ja už o malú chvíľu niekoho z vás vyberiem. Poďme na to počasie. Dnes prevažne polooblačno, miestami veľká oblačnosť. Na západe rátajte s prehánkami, búrkami a s dažďom. No a denná teplota bude 29 až 34 na Orave a pod Tatrami okolo 27.
2: Objavujte čarovný svet Energyland. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smota na našľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: 9.19, samozvaný z Európy 2 pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte za Chrabranmi v smere do Ludaníc. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a 45 minút to vyzerá na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásite vo Veľkom Lapáši v smere do Vrábeľ, v Košiciach na triede SMP za kruhovým objazdom v smere na Torisku, pred Nižnou Hutkou v smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a na výjazde z Lipník do Chmeľova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi a na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy. Hlasíte aj obmedzenie, a to v Prešove na križovatke Rusínska a Generála Svobodu. Tam nefungujú semafory. A poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, v Bohuňove obojsmerne, za Plešivcom v smere do Slavca obojsmerne, kde je aj hliadka, v Bardejove na Krátkom Rade v smere do Kľušova, pred Prešovom v smere z Kapušian a pri Trebišove na hlavnom ťahu za Nadjazdom v smere do Veliat. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Alex Warren a jeho Passenger. Novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a mne pred malou chvíľou napísala Anička, naša poslucháčka. Ináč mimochodom Anička je tiež skvelé meno do našich dnešných stereotypov menových, tak by som to možno nazval, že ako si vlastne Aničku my všetci predstavujeme, aj keď ju nepoznáme, aká je, ako vyzerá, aké má vlasy, čo nosí, aká je v spoločnosti. Toto sú všetko ako keby otázky, na ktoré si vieme odpovedať, keď počujeme krsné meno. To ale teraz na tom nezáleží. Leží, pretože Anička je doma, upratuje, robí domáce práce a rozhodla sa, že by si chcela zahrať Braincheck. A ak sa nemýlim, tak úplne prvýkrát v živote.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: A čo ťa Anička tak primelo alebo presvedčilo, že si dnes poprvýkrát skúsiš Braincheck?
2: Začula som za tak... nezaškodí aj vedomosti niečo naučiť sa počúvaním a tak ďalej.
0: Ja som veľmi rád, že to takto vnímaš, pretože presne takto by sa to aj vnímať malo. Keď aj nevieme, tak sa aspoň naučíme. Anička, ja mám pre teba prvú súťažnú otázku, OK?
2: No daj.
0: Ako sa volá fáza mesiaca, kedy nie je mesiac slnkom osvetlený vôbec?
2: Keď nie je mesiac...
0: No spln je, keď je úplne, že úplne osvetlený. A pravý opak splnu?
2: Pravý opak splnu, no, či ako sa to hovorí, neviem.
0: Áno, Anička, je to no, presne tak.
2: No.
0: Prvú súťažnú otázku máš za sebou, ešte ťa čaká druhá.
2: No výborne, teším sa.
0: Anička, kešu orechy rastú za A v zemi, za B v obode, alebo za C na strome?
2: Myslím si, že v zemi.
0: Myslíš si, že kešu orechy rastú v zemi, áno?
2: Áno.
0: Anička, nemám pre teba dobrú správu.
2: No, čo už.
0: Anička, kešu orechy totiž to rastú na strome.
2: Hej, ja som si myslela, neviem, prečo stále, že v zemi.
0: No predstav si, áno, rastú dokonca pri plode takého ovocia, vyrastajú z neho, veľmi je to zaujímavé. Určite si doma zasaď kešuovník.
2: No určite, na Liptove na 100%.
0: Prežije, není problém.
2: Hej.
0: Anička, pozri sa. Mňa veľmi mrzí, že je to naše poprvé a že to nevyšlo, ale ak chceš, môže to vyjsť na podruhé. Kedykoľvek budeš mať takto čas, upratovať si a chceš si popri zahrať, ja som tu pre teba.
2: Ďakujem pekne, budem sa tešiť.
0: Za maličko, tak teda veľa zdaru s upratovaním a maj krásny deň.
2: Ďakujem pekne, maj sa podobne.
0: Ahoj, čau, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Alex Warren, Fever Dreams, Európy 2 pozdravuje samozvaný a chcel by som sa s vami na jednej veci dohodnúť. Prosím, dnes nebuďme urážliví, dnes sa neurážajme, nebuďme na seba hákliví. Totižto rozoberáme tu takú zaujímavú tému a to sú krstné mená, pretože za každým krstným menom máme my ľudia z nejakého dôvodu predstavu o danom človeku, aj keď ho napríklad vôbec nepoznáme. Ak by mal prísť do miestnosti niekto, kto sa nejako volá, my už na základe toho mena nejakého človeka skrátka očakávame a máme o ňom obraz, aký je, ako sa správa, ako vyzerá a tak ďalej. Dokonalým prípadom alebo príkladom skôr je napríklad Nikola. Teraz to nemyslím vôbec v zlom, všetky Nikolky pokoj, nemusíte ma zožrať na WhatsAppe, ešte predtým, ako to urobíte, chcem iba povedať, že Nikola je jednoducho mím, je jednoducho niečo, čo je ako keby takým vzorom presne dnešnej témy, že máme nejaký stereotyp okolo tohto mena, aj keď ho mnohí vyvraciate, alebo vy, ženy, vyvraciate tento mýtus. A máme tu potom ďalej hlasovky, ktoré mi posielate na WhatsApp a opäť chcem iba pripomenúť, prosím, neurážajme sa. O malú chvíľu ideme pozrieť na hlasovku od Katky.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes sa pýtam na krstné mená, pri ktorých vy, poslucháči, mávate hneď instantnú predstavu o tom, ako ten človek vyzerá alebo aký ten človek je. Aké by to bolo, ak by sme neprišli ku najtradičnejšiemu slovenskému menu, ktorým je Jano. A tak trošku ho vyťahla Katarína, to ja s tým nemám nič spoločné.
9: Ahoj, ja tých mien mám trošku viacej, ale čo by som rada spomenula, alebo čo stojí za spomenutie, je asi Jano. Jano je podľa mňa defekt. Ako, sorry všetci Janovia, ale to je proste diagnóza. Jano je Jano. To je také ako, to nemalo by sa hovoriť, ty si taký Kubo, malo by sa hovoriť, ty si taký Jano.
0: No a teraz akože nechcem nič hovoriť, ale akože toto bola Katarína. Hej, a tak dá sa jej to vrátiť, dá sa. WhatsApp je otvorený, dá sa poslať nejakú hlasovku, ak si napríklad Jano a nepáči sa ti to, tak napíš, aká je podľa teba Katarína. Budeme si tu dnes takýmto spôsobom vymeniať odkazy. Žena, teda respektíve Katarína je žena, áno, to je prvá vec. A druhá vec, ona aj vlastne poslala na ženské mená jeden tip.
9: U žen to bude asi Zuzana. To sú také veľmi väčšinou vydačné baby do spoločnosti a veľmi sú také, každá je taká osobnosť, hej? Takže keď povieme Zuzana, tak vieme, že to je proste niekto. Je to pani Zuzana.
0: Je to pani Zuzana. Dobre, máme tu Janov, máme tu Zuzany. Takto ich vidí Katarína. Vy ich môžete vidieť úplne inak. Zároveň aj Katarínu môžete vidieť inak, ale nenechajte sa ovplyvniť jej hlasom. Vo všeobecnosti Kataríny, vo všeobecnosti Janovia a vo všeobecnosti Zuzany. Akí sú?

0: Podľa našej recepčnej Emy je každý Dávid absolútny frajer. Jednoducho, keď sa povie Dávid, ona si predstaví absolútneho frajera. A v tomto prípade to tak aj naozaj bude. David Guetta, ktorý je určite absolútny frajer, a Bebe Rexha, Sad Girls z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja úplne neviem, že čo vy máte s tými Zuzkami, ale tá sa tu objavuje pomerne často, pretože ja sa pýtam, že ktoré krstné meno v tebe vyvolá absolútnu predstavu o človeku, či už jeho povahy, charakteru, nejakých črt, správania alebo výzoru, bez toho, aby si ho videl. Stačí ti skrátka krstné meno. A tieto Zuzky sa nám tu často objavujú. Napríklad mi prišla správa od Richarda, že vraj Zuzky, tie sú pre ňoho automaticky beťárky. Neviem, čo to úplne znamená, ale asi si to všetci vieme predstaviť. Počasie. Poďme si predstaviť, aké dnes bude počasie. Dnes to bude polooblačné na celom Slovensku, miestami až veľká oblačnosť, takže rátajte s úplne zatiahnutou oblohou. Tá môže priniesť aj nejaké tie prehánky alebo búrky, a to najmä na západe Slovenska. No a denná teplota bude 29 až 34 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 27.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.17, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Máme tu novú nehodu, a to pred Naháčom v smere z Trstína. Tá je absolútne čerstvá, ale hlásite aj ďalšie. A to v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej v smere do centra, pred Kamienkou v smere z Hniezdného, v Košiciach na hlavnom ťahu pri Lorinčíku v smere do centra, ďalej v Prešove na Volgogradskej v smere do centra a pred Bukovcami v smere z Choče. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na pol hodinu, a rovnako tak si počkáte aj do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy a Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2, úsek je tam dokonca nepriazný. Ďalej sú aj na moste Lanfrancony a za Hubovou v smere do Ružomberka, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Poďme si ešte rýchlo prejsť radary, tie vás môžu namerať na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, v Bobrove obojsmerne, za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a tiež na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko, ak ste videli niečo nové na cestách, tak pokojne nám to šupnite na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 400 144.
5: Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.

0: Počúvaš Európu 2, znie ťa pozdravuje samozvaný. Toto je Swedish House Mafia a Licky Lee, Happiness is so sad. A ja vám prajem krásny štvrtok. Dnešný program na dnešný deň by mohol byť aj taký, že prídeš z práce, urobíš si kávičku a do tvojej obývačky príde fešák, niekoľkonásobný majster Slovenska v street dance a spevák Adonis.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Áno, priznávam, táto predstava je asi lákavejšia pre tú nežnú časť našej populácie, ale tohto 30-ročného multitalentovaného muža s pseudonymom Adonis sme stiahli do Secret Stage, kde ako všetci ostatní interpreti povedal, čo má nové, priblížil nám jeho život a zaspieval hlavne vlastné skladby v akustickej verzii, medzi ktorými ináč sa nachádzala aj jeho absolútna novinka Cherry on Your Cake. No.

Takže vyložiť nohy na stôl, kliknúť na náš web europa2.sk a celý Secret Stage s Adonisom si môžeš v ťažkej pohodičke vychutnať. Najvede, čo sa ti najviac páčilo, a možno to bude práve skladba Kiss Kiss Goodbye, ktorú si teraz pustíme presne tak, ako zaznela v Secret Stage.

0: baviť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 tisíc eur.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Teddy Swims, The Door, z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ako si predstavujeme ľudí na základe ich mena? To dnes rozoberáme na Európe 2. A to bez toho, aby sme ich videli alebo čokoľvek o nich vedeli. No a dnes to máme tak trošku aj zrátané. Dávidovia to sú proste frajeri, čo Dávid to frajer. Zuzanky tie sú beťarky, komunikatívne, veľké osobnosti a tak ďalej a tak ďalej. A ja mám týmto pádom pre vás posledné meno a poslednú úlohu. Som zvedavý, že či sa vaše opisy budú aspoň trošku zhodovať.
1: Na maximum. Evička, ty to máš ako? Ty koľko rokov sa už rozprávaš s kriakom?
2: No, ja sa musím priznať, že to je krátko. Mám ho od tejto jary.
1: Aha, tak. Takže vy ste takí novodobí priatelia.
3: Čomu tak hovoríš?
2: Áno. Ja sa ho vždycky pozdravím, že Ave Cezar. Ten môj krík je obyčajný bobkový list. Ale keďže...
3: Prestaň ho urážať. Je to vznešený Laurin debilis. My by sme ťa poprosili, že či by mohol tento tvoj Vavrín nám dať počasie.
1: Je to v poriadku?
2: Áno, len neviem, či to dokážete dešifrovať, jeho verbálny prejav, teda.
1: Hovorí sa, že dešifrovať Vavrín dokážu iba veľmi inteligentní ľudia. Takže iba tí inteligentní budú počuť, čo v počasí tvoj Vavrinovec hovorí. Tak ideme na to. Tak, Vavrinovec, je to tvoje? A na Orave a pod Tatrami? Dobre, a čo zajtra? Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Jedno meno a jedna predstava o človeku. Na Európe 2 totiž prezrádzame také naše predsudky alebo predstavy, ktoré máme voči iným krstným menám. A ja tu jedno také meno mám. To meno je Milan. Milan, veľmi špecifické meno. Napíš mi, ako si predstavuješ Milana. Ako vyzerá, ako sa správa, alebo aký je. Najlepšie si to vieš predstaviť, keď napríklad ťa posadím do miestnosti, kde si len ty, a poviem ti, že počkaj tu, o chvíľu príde Milan. Tak mi napíš, koho očakávaš, ako bude trebárs oblečený, aký bude mať účes, a ja som fakt zvedavý, ako Milana opíšete. Poďme na to.
8: Samozvaný.

0: Slovensko pozdravuje samozvaný a vyzerá to tak, že predstavu o Milanovi máte jasnú. Ja to tak pomaly zbieram, pomaly to čítam, vypočúvávam si to a mám pocit, že to funguje. Ja som tomu neveril, ale naozaj si veľa z vás predstavuje Milana veľmi podobne, pretože to dnes v Európe 2 robíme. Dávame si krstné mená a hľadáme, ako ten človek vyzerá, ako pôsobí, aký je, čo má oblečené, bez toho, aby sme ho vôbec videli. Len na základe jeho mena. Milan je teraz v kurze, tak pokojne posielajte ďalej. No a treba povedať, že máme len necelé 4 hodiny na to. Všetci ľudia, ktorí túžite zbohatnúť, máte necelé 4 hodiny na to, aby ste sa zapojili. Do hry Oplatí sa naladiť sa, pretože už o 3 hodiny aj 46 minút hráme v Oplatí sa naladiť sa o 26 000 výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A tak trošku odporúčam navštíviť aj náš web oplatisanaladica.sk, kde máte aj zvýhodnené balíčky. Počasie. Zatiaľ sa ideme pozrieť samozrejme aj na dnešné počasie, tak ako každú hodinu, tak aj teraz prevažne polooblačno na celom Slovensku, miestami možno zväčšená oblačnosť, čo môže sem tam priniesť aj nejaké prehánky alebo búrky, takže s tým určite rátajte, ale denná teplota naozaj príjemná, 29 až 34 na Orave a pod Tatrami okolo 27.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 11.14 a samozvaný ruky boskáva aj vodičom na cestách. Nehody nám hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, taktiež v Trenčíne na križovatke Soblahovská 28. októbra. V Liptovskom Mikuláši na Žiarskej v smere do centra je tiež nehoda a jednu ste videli aj pred Bukovcami v smere z Chodče. 20 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a polhodinová kolona je zase na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov ste videli na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy a Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2. Úsek je tam dokonca neprejazdný a sú aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Obmedzenie hlásite za Fačkovom v smere do Kľačna, kde je odstavené osobné auto. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie ste videli za Drietomov v smere do Českej republiky na viazde do dediny Mládeže z Kolárova obojsmerne, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Kremnicou v smere do Kremnických baní, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekarňou v smere k metru a jeden aj za na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Somber, my body isn't ready, mé telo není pripraveno. Samozrejme pozdravuje z Európy 2. Vašou úlohou bolo poslať mi váš opis Milana. Je to úplne jedno, že ho nevidíte a nepoznáte. Skratka, keby som vám povedal, počkaj tu, o chvíľu príde Milan, tak akú osobu očakávate? Prišlo mi viacero opisov, ale tri sú podľa mňa také najobširnejšie, takže ideme si ich predstaviť a pokúsiť sa vyskladať z tohto archetyp menom Milan. Prvý opis je od Agi. A ten musím prečítať, pretože je to text. Milan je sused, ktorého nikto nikdy nevidel. Len si o ňom počul. A príde v monterkách, nakoľko jeho hobby mimo práce je robiť prestavby kúpeľní. Vždy má po ruke kladivo, vodomer a kufrik s náradím. Plus rybárskú výstroj. Je milý, vtipný, no celkom záhadný človek. Toto je prvý opis Milana, ktorý máme a ďalšie už máme v hlasových správach. Poďme sa pozrieť na to, ako Milana vidí Adam.
1: Tak ti poviem, Samo, sú len dva typy Milanov. Jeden je, ktorý je ministrant, ktorý príde v košielke a učesaný, pripravený, skup babičke na teplý nedelný obed. A druhý Milan je, ktorý je fachman, ktorý všetko zdá, všetko robí. Proste Milan, vieš, tak jeden fachman míňodo. Takže asi tak, dva typy Milanov sú, není len jeden.
0: My si poďme teraz z tohto zobrať asi fachmana Milana a poďme sa pozrieť ešte na Rišov opis Milana.
2: S Milanom to je úplne jednoduché. V prvom rade príde v monterkách, v špinavých monterkách, to je jedna vec. Jeho prvá láska a najväčšia láska je alkohol, na to nedá dopustiť. Jeho druhá láska je traktor. Ideálne, keď sa tieto obidve veci spoja, to je pre neho najlepšia kombinácia.
0: Dobre, ak by sme z toho mali vyskladať nejaký presnejší opis Milana, tak sa poďme sústrediť skôr na pozitívne veci a z týchto opisov môžeme určiť, že Milan je jednoznačne pracovitý a zručný človek, ktorý v sebe nosí štipku záhady a človek pri jeho pohľade alebo pri pohľade na ňo má pocit, že niečo o Milanovi veľmi dôležité nevie. A teraz, je tu nejaký Milan? Je tu nejaký Milan, ktorý dokáže tento opis potvrdiť alebo povedať, že na ňo presne sedí? Zo samozvaní.

0: A vy ste sa s tým Milanom tak trošku aj zbláznili, pretože dokonca mi od Diany prišla aj fotka vygenerovaná AI, ako podľa nej Milan vyzerá. Takže opis, aby ste chápali, o čom hovorím, má za sebou zaparkovaný traktor so značkami Liptovského Mikuláša. Je tam kôň, je v monterkách značne špinavých, sekera zabodnutá alebo zaseknutá, v pni od dreva a popíja si pivko. Mimochodom, veľmi sympatický pán, tak by som to povedal, taký Milan, s ktorým by som si porúbal drevo aj ja.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázka.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden banger za druhým.
5: Počúvaš Euro

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden bank.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy, iba v kinách od 27. augusta.
3: Európa 2.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur. Na obed
1: hudba na maximum bez kocov.
0: Na Európe 2.

0: na maximum.
1: Evička, ty to máš ako? Ty koľko rokov sa už rozprávaš s kriakom?
2: No, ja sa musím priznať, že to je krátko, mám ho od tejto jary.
1: Aha, tak, takže vy ste takí novodobí priatelia.
3: Čomu tak hovoríš?
2: Áno, ja sa ho vždycky pozdravím, že Ave Cezar, ten môj krík je obyčajný bobkový list, ale keďže...
3: Neurážaj ho, prestaň ho urážať, je to vznešený Laurin debilis. My by sme ťa poprosili, že či by mohol tento tvoj Vavrín nám dať počasie.
1: Je to v poriadku?
2: Áno, len neviem, či to dokážete dešifrovať. Jeho verbálny prejav, teda.
1: Hovorí sa, že dešifrovať Vavrín dokážu iba veľmi inteligentní ľudia. Takže iba tí inteligentní budú počuť, čo v počasí tvoj Vavrinovec hovorí. Tak ideme na to. Tak, Vavrinovec, je to tvoje. A na Orave a pod Tatrami? Dobre, a čo zajtra? Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
0: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: 19.00, dámy a páni, máme štvrtok 20. augusta a my sa pozrieme aj na cesty, aj na predpoveď zajtrajšieho počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Liptovskom Jáne v smere do Podturne, ďalšia staršia na viazde do Lehníc z Blatnej na Ostrove. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc úsek kvôli nehode neprejazdný. Obídete to cez Lúč na Ostrove. Wow, to také existuje, Lúč na Ostrove znie výborne. V Košiciach na križovatke trieda SMP v Ocnova ďalšia nehoda a ešte jedna za Giraltovcami v smere do Soboša. S kolónou počítaj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca zdržanie 20 minút. O 10 minút dlhšie sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Cestári aj dnes v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Pripravte sa na kolónu rozsiahleho charakteru. V obmedzení máme zapísané na D1 za Sencom smere do Bratislavy sa presúva dymiaci kamión a mobilný radar jazdí medzi Lučencom a Biskupicami. Mala by to byť zelená Octavia a dve policajné motorky vraj jazdia a dokonca merajú v Michalovciach a okolí. Tak jazdite radšej podľa predpisov. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Tak, dnes poloblačno až oblačno v západnej polovici územia postupne zamračené ojedinele. Na západe na mnohých miestach treba počítať s tým, že by malo pršať, možno niekde len prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota dosť vysoko, 30 až 36, zajtra to bude dosť podobne, aj čo sa teplot týka, však o čosi menej, 28 až 34 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: A možno ste si všimli, že väčšinou dopravný servis po 14. čítam ja a hneď následne Janka je tá rosnička, ktorá číta predpoveď počasia, ale Janka tu nie je, ale nie z dôvodu, že by mala voľno, alebo by bola na dovolenke, alebo by mala nejaký event. Dámy a páni, stalo sa niečo iné. Možno si mnohí spomínate na to, čo sa objavilo na Instagrame 2SK, na mojom, aj na Jankinom Instagrame, pretože Janka ako svoje príchodné čosi, keď prišla do Európy 2, mi postriekala auto rúžovým sprejom a na aute mi naozaj nasprejovala rôzne odkazy aj explicitného charakteru, za čo si myslím, že karma prichádza. Janke sa totiž pokazilo auto. Všetko to máme zdokumentované, ukážeme vám to na sociálnych sieťach. Ja sa určite nemyslievam, ale viete, v mojej pozícii môžem povedať len, že karma existuje. Nikomu sa nič nestalo, to je základ, ale Janka tu nie je, lebo čaká na diaľnici na odťahu.

0: Watch It Burn, Katy Perry na Európe 2, 14:15, presný čas. Možno takto o hodinu niekto bude výskať, radovať sa, veľmi kričať od radosti, pretože medzi 15. a 16. dnes budeme niekomu z vás volať. Ale ten niekto z vás rovná sa niekto z vás, kto sa zapojí do súťaže, oplatí sa naladiť sa. Takýmto spôsobom.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: A oplatí sa poslať si SMS v tvare E2 na 7779 alebo využiť náš špeciálny SMS-kový balíček, ktorý je stále dostupný a s ktorým jednak ušetríte a takisto ste v tom žrebovaní rovno 20 krát. Ale toto vy veľmi dobre viete, len podľa mňa máte milión iných činností počas dňa, milión povinností, ktorým sa venujete a zabúdate myslieť pritom na seba. Myslíte trochu na seba aj okrem toho, že myslíte na svojich najbližších priateľov a rodinných príslušníkov, na svoje lásky, lebo čo človek najviac k životu potrebuje? Lásku, byť milovaný, milovať niekoho, starať sa o niekoho, aby sa niekto staral o vás, aby vám tú lásku vracal späť, ale k tomu všetkému sa zídu aj peniaze. Peniaze rovná sa, oplatí sa naladiť sa, rovná sa 26 000 eur, rovná sa veľké šťastie a nezabudnutelný zážitok 20. augusta prostredníctvom telefonického hovoru s Andrejom Byčanom a Michailom Vrábovom, naši moderátori, oplatí sa naladiť sa. Chcete, aby vám zavolali a zakričali vám do uška: vyhrávaš 26 000 eur! Ja by som to zažiť chcel, ale ja hrať nemôžem. Ty áno, myslí na to. Viac info na oplatí sa naladiť CSK. Hráme už o hodinku, kedykoľvek medzi 15. a 16.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Celé leto

0: hádejte, kto sa vrátil.
1: Janka, Janka, tu Janka Slečková sa vrátila tesne pred pol treťou, nenormálna jazda komplet.
2: Áno, aby som vám mohla povedať, že ten objekt, ktorý bol hlásený vo všetkých mapách a navigáciách, hej, že odstavený objekt na diaľnici už sa dostavil do rádia, je v štúdiu, takže všetci môžeme pokojne jazdiť po slovenských cestách.
1: A poďme sa na ne rovno pozrieť, čo je na nich nové, keďže jedno obmedzenie sa už odstránilo, ďalšie tam však ešte stále hlásite.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Košiciach na výjazde z južnej triedy na hlavný ťah. K Optime kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aj z Kysuckého Lieskovca tam je zdržanie pol hodinu. 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj v smere z Ivachnovej. No a máme tu ešte aj cestárov, tí sú na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Obmedzenia hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tam je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Za Hýľovom v smere zo Zlatej Itky je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom. A ešte tu máme jeden radar, ten je na R1 pred Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom. To je na teraz všetko a ak idete autom, tak skontrolujte si, či máte dostatok paliva.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Toto je nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.

0: ladies and gentlemen. Shine na Európe 2, Hugo, David Guetta, French Montana a Aiden Martin, 14.53 presný čas.
1: Áno, no a nám sa podarilo taký husársky kúsok, konečne po rokoch rokúcich sa nám podarilo dostať a stretnúť sa v štúdiu s legendou slovenského rapu, hudby, hip-hopu a všetkého možného. Vec, a.k.a. Brančikováč, bol v našom štúdiu.
0: Brančikováč. Áno, veľká legenda, scratcher, rapper, textár, spevák, beatboxer nie. Ale proste veľký frajer, hlavne má čestné miesto na slovenskej scéne už 25 rokov, by som to normálne takto odhadoval. Mali sme ako hostia Janka, ako tanečnička sa ho proste opýtala takú symbolickú otázku.
1: Ty si taký, ako taký švajčiarsky nožík, hej, ty máš veľmi veľa funkcií v sebe, vieš aj tancovať.
2: Toto, to cíjaj, zakrnal.

0: Legenda, scratcher, rapper, textár, spevák, beatboxer nie. Ale proste veľký frajer, hlavne má čestné miesto na slovenskej scéne už 25 rokov, by som to normálne takto odhadoval. Mali sme ako hostia, Janka ako tanečnička sa ho proste opýtala takú symbolickú otázku.
1: Ty si taký, ako taký švajčiarsky nožík, hej, ty máš veľmi veľa funkcií v sebe, vieš aj tancovať.
2: To cíjaj, zákerná otázka. No akože z môjho pohľadu áno.
1: A ale... z pohľadu ľudstva vieš tancovať?
2: Je to úsmevné.
0: Ak by ste to chceli vidieť, tak na Europa 2.sk máme ich nový videoklip skladba Láska krem H2O, Vec, Tono S, Cream Cream, teda Chris Cream a Škrupo. Na webe samozrejme aj kompletný včerajší rozhovor Janky a Shortyho s Vecom. A teraz si ešte aj zahráme tú skladbu. Láska krem H2O. Trochu leta, ale dnes máme inak 33 stupňov, takže celkom fajn.
1: Áno, áno, stala som hodinu pri diaľnici, bolo teplo.
0: Čakajte video Reelsko na našom Instagrame e2sk, len toľko k tomu. Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory,

0: Vážení priatelia, 15. hodina tu je, aj keď som to povedal ako z nejakej televízie socialistickej, ale je to tak, 15. hodina je tu, nenormálna jazda. Z Jankova za Šortým pokračuje vo štvrtok 20. augusta.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Čo sa deje na cestách? Toto. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili dve osobné autá s dodávkou, rátajte s kolónami. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc je úsek kvôli nehode neprejazdný. Obídete to cez Lúč na ostrove. Kolóna na výjazde z Pezinka do Vinosadov, zdržanie 15 minút. Radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 440.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Zajtra v piatok bude oblačno, zamračené a najmä na východe tam bude zase jasnejšie. Takže západ oblačný, východ jasnejší. Miestami očakávame prehánky, dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 22 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 28 až 34.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Predstavte si 200-eurovú bankovku, hej, ak správne počítam, 1300, 200-eurových bankoviek je 26 000 eur. Je to tak, Janka, rýchla matematika?
3: Ja viem, mám malú násobilku a odmocniny.
0: Dobre,
3: nie.
0: Predstavte si velikánsku kopu 200-euroviek. Dnes to môže byť realitou vo vašom dome byte po 15. medzi 15. a 16. kedykoľvek. Treba mať telefón pri sebe, dobre?
3: Tak, tak. A keď sa vyhrá, treba sa aj podeliť. S nami, tak, napríklad. Tak, my sme vám o tom povedali, hej zase.
0: Hej. Aspoň tá 200 eurovečka by bola fajn, ale nie. Nechajte si peniažky, rozdajte ich komukoľvek chcete.
3: Nám.
0: Napríklad.
3: Nie.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

0: Kali čistý Jael, Dolce Vita, jedna z noviniek, pred pol štvrtou na Európe 2.
1: Áno, no a ty ako psíčkar, ty sleduješ aj nejaké také akože psíčkarské profily?
0: Zopár toho na mňa vyskakuje na Instagrame. Prečo sa pýtaš, Janka?
1: No preto sa pýtam, že už zajtra v Bekimovom horúcom kresle o 13.00 bude Matej Závadský, ktorý stojí za Instagramovým profilom svojho psa Pampy. A ak ho nesleduješ, poznáš ich?
0: Nie.
1: No ak ich nesleduješ, to je prosím pekne taká útulkačka Pampy, ktorá prežíva život psími očami. No a tento Matej to všetko zaznamenáva. Inak veľmi, veľmi vtipný profil, ak ho nesledujete, mali by ste. No a už zajtra bude Matej hosťom v Bekimovom horúcom kresle, tak určite si to nenechajte ujsť.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi. Bekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah. O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Dve minútky po pol štvrtej vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz sa pozrieme aj na cesty. Aktuálne nehodu dokumentujú na R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane, tam sa zrazili dve osobné auta, ale aj v Žiline na križovatke Rajecká Dlhá, tam sa zrazilo nákladné auto s osobným. Kolóny hlásite na výjazde z Pezinka do Vinosadov, tam je zdržanie 15 minút, pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a približne 45 minút je to na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 20 minút smere z Ivachnovej. Hlásite nám ešte aj cestárov, tí sú na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, ale aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: oplatí sa na hodice.
1: A veru, že oplatí. 26 tisíc eur, gratulujeme.
0: Srandičky.
2: Ne, že aké srandičky, my to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa na hodice, živé vysielanie.
0: A pásmukára, no áno. Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
3: Dobre, tak sa dohodneme takto polo, že je to vyriešené.
2: Hej, nič nepošľame.
0: Ne, akože...
4: Pochybnička.
0: Pozri. Plakal by som, akože...
2: Ale pláč?
3: Ukáž, ako budeš plakať.
0: To asi až potom.
3: Dobre.
0: Keď tá emócia je trošku ukludne, ale...
3: Cítime z teba krč. Uvoľni
0: takže
3: ho.
0: Takže oproti rádiu si tým pádom voláte z predstihu, lebo som tam akurát nejakú pesničku počul.
3: Správne, je to tak. Posunuté. Najlepší posun v audiomediálnych službách bolo, keď mali vyhrať tých strašne veľa peňazí na tie verejnoprávne televízie. A nepodarilo sa to, lebo tam bol 40-sekundový posun. Digitálna doba robí posun, takže ešte stále v podstate v éteri si nevyhral?
0: Nevyhral.
2: Môžeme sa aj tváriť, že toto v živote nestalo.
0: Hral som raz tú videohru, čo bola VCV.
3: A nepodarilo, hej. To sa bola...
0: ale tam myslím, že som nevyhral.
3: Toto je mediálny glitch a už keď teraz tak veľa spolu rozprávame, zoznáme sa. Tu je Andrej a Miška. Kto je tam?
0: Štefan z Bratislavy.
2: Nie! Zase Štefan!
3: Máme to tak... Akože...
2: Tretí Štefan v rade? Hej.
3: Asi majú paušál so Štefanmi.
2: Počúvajte, akože Pištovia, to už to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
3: Trikrát Štefan a dosť. Alebo naopak, ak ste Štefan...
0: Akože úplne mi bude stačiť, keď to bude trikrát dosť, ale akože niekomu si som to kľudne prijal, je teda prijal, hej, ale akože ja to veľmi rád príjmem.
3: My ti to veľmi radi pošleme. V konečnom dôsledku si naplnil regule našej súťaže,
2: to znamená
3: aj gule boli splnené. Ja si myslím, že 26 tisíc eur si absolútne zaslúžiš. Zdvihol si to, povedal si heslo a my ti ich pošleme. Dobre?
2: Jasné, aj keď neveríš.
3: Aj keď to ešte veterí niečo.
0: Neverím, ale rád.
2: Neboj sa, raz uveríš. Keď ti cinknú na účet, tak uveríš.
3: A ako ti cinká, keď ti naskočia peniaze v telefóne?
0: Neviem, iba taký klik nejaký. Trapný klik.
3: Choď si to teraz predstaviť, daj si tam tú najlepšiu fanfáru.
2: Sing hallelujah!
3: Skrátka, nech vieš, že naozaj prišli tie peniažky. My ti ešte budeme volať zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, Štefan.
2: Čau.
0: Ďakujem krásne, majte sa.
3: A toto je dobrá úvaha. Vyhrá v pondelok ďalší Štefan.
2: Ideme sa staviť? Poďme sa staviť.
3: Počkaj, to musí byť strašne vysoký kurz by sme mali. Chápeš, to je brutálna nepravdepodobnosť, že teraz všetci Štefanovia si povedia, no tak koniec, ja už nemôžem si kúpiť SMS-ku, lebo tento rok už Štefanovia si minuli svoju šancu. Ale je to taká istá hlúposť, ako keby sme povedali, že Peťa to nemôže urobiť. Naopak, možno práve teraz je tá príležitosť. Už trikrát vyhral Štefan, možno vyhrá aj štvrtýkrát.
2: A keďže hráme počas uleteného leta každý druhý pracovný deň, počujeme sa opäť v pondelok a keď nám po 15. do 10 sekúnd poviete to, čo máte, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si...
3: Neuveriteľných
2: 26 tisíc!
5: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Leto na Európe 2.
7: Leto na maximum.

nenormálnej jazdy na Európe 2 máme pár minút pred 16. Prichystané aj čerstvé informácie z ciest aj o počasí. Vraj sa blížia búrky, tak uvidíme, čo nám povie Janka. Ale pozor, v playliste hneď potom aj Run, Run,

0: stovku. David Guetta, jeho mega hit s Alokom Run Run River. Ale dáme si aj novinku od Adonisa, Cherry on Your Cake. Let me be the cherry. Veľmi príjemný popíček. No a potom aj vaši obľúbení Felix Jen a Shaws Walk With Me. Táto skladba má jednoducho pozitívne energie na rozdávanie. To je skoro ako my, Oplatí sa naladiť sa, kde máme na rozdávanie peniažky. Aj k tomu sa samozrejme vrátime. Opäť sme boli úspešní, z čoho sa tešíme. A úspešný v rozdávaní humoru bola aj ranná show Sketch Bros. Poďme sa vrátiť o niekoľko hodín späť. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Evička, ty to máš ako? Ty koľko rokov sa už rozprávaš s kriakom?
2: No, ja sa musím priznať, že to je krátko, mám ho od tejto jary.
1: Aha, tak, takže vy ste takí novodobí priatelia. Čomu tak hovoríš?
2: Áno, ja sa ho vždy pozdravím, že Ave Cezar, ten môj krík je obyčajný bobkový list, ale keďže...
3: Neurážaj ho, prestaň ho urážať, je to vznešený Laurin debilis.
4: My by sme ťa poprosili, že či by mohol tento tvoj Vavrín nám dať počasie.
1: Je to v poriadku?
2: Áno, len neviem, či to dokážete dešifrovať. Jeho verbálny prejav, teda.
1: Hovorí sa, že dešifrovať Vavrin dokážu iba veľmi inteligentní ľudia. Takže iba tí inteligentní budú počuť, čo v počasí tvoj Vavrinovec hovorí. Tak ideme na to. Tak, Vavrinovec, je to tvoje. A na Orave a pod Tatrami? Dobre, a čo zajtra? Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody tesne pred 16. dokumentujú v Nitre na Štefánikovej pri nemocnici v smere na Štúrovu. Rátajte s kolom.

0: Tunel, na viazde do Nemšovej z Novej Dubnice aj na viazde do Topolčian z Krušoviec. V Žiline na dvoch miestach na Hvoreckej smere von z mesta aj na križovatke Rajecká Dlhá. Zrazilo sa tam osobné auto s osobným, či teda nákladné auto s osobným. Ďalšia nehoda pred Párnicou smere zo Zázrivej aj v Huncovciach smere do Kežmarku, tam sa aj zdržíte. No a 20 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, ale aj po starej ceste. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov 15 minút a pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa? A zdržíte sa aj v prípade práce cestárov na D1, za Trnavou smere do Hlohovca, aj na R1 pri Bytči, vôbec nie Bytči, ale Budči, smere do Zvolena. Mobilný radar v Hnilčíku a okolí, jazdí tam strieborná Octavia, ako inak nenápadná, tak pozor. No a radar aj na D1 pri Púchove v smere do Považskej, vo Vyglaši v smere do Detvy, aj v Krásnohorskom Podhradí v smere do Lipovníka. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra v piatok čaká. Bude oblačno až zamračené. Miestami očakávame prehánky, dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 22 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 28 až 34.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Let's go. Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
4: 16. hodina práve odbila, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a v tejto hodinke budeme hmkať. Mne sa veľmi páči, že túto našu súťaž ste si obľúbili a naozaj nedočkavo čakáte, kým sa bude hmkať a už o malú chvíľu si aj zahmkáme.
0: Ja som veľmi zvedavý, čo si vybral. Ja to spoločne s našimi poslucháčmi ešte stále netuším a som veľmi zvedavý. Ak chcete krásny merch, krásny vynovený merch Európy 2 na pamiatku, tak už teraz si môžete uložiť naše číslo 0905 030 090, pretože sa prihlasujete prostredníctvom aplikácie.

0: Zastavte sa u nás na webe Europa2.sk a pustite si Secret Stage s týmto šikovným, sympatickým mladým človekom. Volá sa Adonis. Aj túto skladbu nám ponúkol v špeciálnej akustickej verzii do gitarky. Určite si to užite, lebo je si čo. Samozrejme, novú časť nájdete aj na našom YouTube kanáli, ale teraz ideme o niečom úplne inom. Teraz svoj talent ukáže opäť Janka a hneď následne vy v hlasovkách na našom WhatsAppe 0905 030 090.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Separ.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: No, ja som dnes rozmýšľala, že akú pieseň zvoliť do dnešného hmkania. Dušan.
0: Prepač, nechal som sa uniesť tou hudbou.
2: Áno, to sa ti občas deje.
0: Dobre, sorry, už dosť.
1: Aša, neznášam
2: ťa.
1: Aša.
2: No, vypni si mikrofón, prosím ťa. Výborné.
0: Dobre, vypína si mikrofón.
2: No, som veľmi ráda, Duško. Takže, v tomto momente... Čo, ty si začal pomiatol? Či čo sa ti stalo? Čo sa ti udialo, Duško?
0: Nemôžem odpovedať, mám vypnutý mikrofón.
2: No, dobre, takže ideme hmkať. Keď budete vedieť, čo hmkám, tak chcem, aby ste na náš WhatsApp 0905 030 090 nám to zaspievali. Pošlite nám hlasovku, chceme vedieť, ako viete spievať. Keď neviete spievať, o to lepšie, hej, je nás viac. A keď neviete slova, vymyslíte si. No, a poďme teda v tomto momente hmkať. Prečo sa mi smeješ?
0: Ešte raz.
2: No, vypni sa. Dušan, ja ti vyhodím ten okno.
0: Ja som ticho teraz, dávaj. OK. Už viem.
2: Už vieš?
0: Mm-hmm.
2: Fuj, normálne pľúca mi odlišli.
0: A viete aj vy? A áno, zaspievajte. Nemusíte originál anglické slová, či aké sú tam.
2: No, takto, dávam takú menšiu nápovedu. Je to úzko späté s dnešnou motoristickou témou, o ktorú som sa chtiac, nechtiac postarala, takže verím teda, že teraz už viete.
0: Ježiš, ja sa strašne teším na vaše hlasovky. Posielajte ich na naše známe WhatsAppové číslo, prosím.
3: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2. Grilovačka ste nový blíž.

0: 39 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Let's go! Európa 2.
7: Celé leto.
6: Hudba.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: My Life, 16.29 aktuálny čas. Krásna to vec. No a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak my vás trošku prebudíme a prebudiť sa môžete aj zajtra večer, pretože tak ako viete, sa môžete tešiť počas víkendu na brutálne tanečné šovky. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol piatej aj na cesty. Aktuálna informácia z ciest na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy sa presúva podgurážený cyklista. Dávajte na neho pozor a na seba taktiež. Nehodu ste nám nahlásili pred Dlhou nad Váhom. V smere zo Šoporne tam sa zrazili 3 osobné autá. Ďalej nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca. Tam sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá s dodávkou. Rátajte s kolónami. Taktiež nehoda v Nitre na Štefánikovej pri nemocnici v smere na Štúrovu, ale aj na viazde do Topolčian z Krušoviec v Žiline na križovatke Rajecka Dlhá. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným, nehoda aj pred Párnicou v smere zo Zázrivej, ale aj v Huncovciach v smere do Kežmarku. Tu všade sa zdržíte, no a hlásite aj kolóny, tie sú na viazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, ale aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj v smere z Ivachnovej. Máme tu ešte aj obmedzenie, v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horeváži. Tam je v zákrute odstavené osobné auto. Dávajte si tam pozor. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Ešte by som k tejto pesničke pridal také chrchlavé reproduktory, že... Nie? Nevadí. Adonis nemal žiadne chrchlavé reproduktory, keď nahrával pesničku naživo v akustickej verzii. Volá sa Sherry on your cake. My si už o chvíľu pustíme, ale predtým si vlastne povedzme viac o novom Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Vedeli ste o tom, že Adam Pavlovčín, a.k.a. Adonis, niekedy v minulosti začínal ako tanečník a ocitol sa na jednom stage s takými menami ako Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Mariah Carey a mnohí, mnohí ďalší? Keď nie, tak už viete, pretože bola som pritom. No ale teda nie, rozprávali sme sa s Adamom, ja som ho po veľmi dlhom čase videla, bolo to veľmi príjemné. No a okrem toho, že nám porozprával o tom, ako si udržuje vlasy, telo, k tomu robí styling. Samozrejme, sme sa bavili aj o hudbe, tak sme pospomínali aj na staré, dobré, tanečné časy.
0: Tak, to je všetko, čo chceš povedať? Áno, ja som sa tam cítil ako taký...
2: Tretie...
0: Strihač. Ako osvetľovač. Ale vieš čo, mňa bavilo. Bolo vidno, že máte proste nejakú históriu spoločnú za Adonisom a je to aj vidieť na tom rozhovore, ktorý odporúčame vidieť aj vám. A hlavne si vypočujte tie skladby Adonisove v akustickej verzii. Je to spevák, pán spevák. Teším sa, že ešte aj dobre vyzerá, že je pokorný extrémne a že je talentovaný. Choďte sa o tom presvedčiť. Secret Stage nový viete vidieť aj na našom YouTube kanále.
2: Európa 2.

0: počujete ten smutok v hlase? Weekend! Lebo ešte máme jeden deň pred
1: ja
0: sebou.
1: Ja keď počujem Weekend, tak ja vôbec takto nezniem.
0: No však ale on hovorí preto. Weekend!
1: Lebo on to naspíval v pondelok?
0: Nie, tak to v stredu to spíva.
1: No. Aha,
0: máme
1: no
0: preto či stredu, vedieš, štvrtok. Bože, dosť. Ideme na cesty a tam pomýlení určite nebudeme a ani v predpovedi počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na viazde na most Lanfranconi od Auparku, zrážka kamióna s osobným autom, rátajte s kolónami a pred Vráblami smere z Veľkého Lapáša sa zrazila motorka s osobným autom. Kolóna na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy po starej ceste, zdržíte sa asi 20 minút, pol hodinu zdržania v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, rátajte so zdržaním a na R1 pri Budči v smere do Zvolena tiež rátajte s tým, že sa zdržíte. Radar na výjazde z Dvorníkov do Šintavy a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Zajtra v piatok budeme mať oblačno, zamračené, miestami prehánky, dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 22 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 28 až 34.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Nenormálne hmkanie, súťaž o merč. Na základe hmkania Janky zisťujete, akú pesničku sa snaží hmkať. Vždy je to väčšinou ide a teda dnes to bolo celkom fajn. Ja som pesničku spoznal a mnohí z vás tiež. Máme veľmi veľa hlasoviek, na ktoré sa pozrieme už o malú chvíľu, ale ešte máte šancu zapojiť sa ďalší na našom čísle 0905 030 090. Čo Janka hmká? A stačí.
1: No tak veď už hej, no veď už stačí. Tak stačí. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp a ten, kto to zaspieva najlepšie, dostane čerstvý, voňavý, novo vypratý merch Európy 2.

0: Ladies and gentlemen, Jane, superstar, hmkanie nenormálneho charakteru, vyhodnotenie práve v tejto chvíli.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Stepár.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Nenormálne hmkanie z nenormálnej jazdy na Európe 2. Ideme si to teraz vyhodnotiť, takže ja zahmkám. No a máme tu aj nesprávne tipy, ale teda väčšina je tých správnych. Takže dnes som hmkala toto.

0: No, Angelika nám poslala, že podľa nej je to vraj toto.
1: No ahojte, ja si myslím, že to bude mucho papi, na na na čo na na papi, mucho gusto na na papi, sorry papi, papi. Prepáčte za ten môj spev, ale tak, neviem, ani tie slova, tak aspoň melódia.
2: Nevermind, no, bro.
0: Angelika, ani slova, ani správnu pesničku, ale to vôbec nevadí, spev je výborný, no ale Saška trafila správne.
3: I wonder if you know how they live in Tokyo. If you say it, then you mean it, then you know you have to go. Fast and furious.

0: tak Tokyo Drift z filmu Fast and Furious. Od Teriyaki Boys. Inak je to Rýchla zbesilo trojka. Tam táto pesnička bola predstavená. No a
1: tam ešte nelietali autá, hej? To bola ešte taká fajn séria.
0: Áno, áno. No a Saške posílame merch Európy 2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili. No a hmkať budeme opäť na budúce.
1: Možno niečo podobne silné ako tento track. Jump around, salu, čirano, Teriyaki Boys in the place to be. Many diamonds dangling. Dobre, musím to stopnúť, lebo táto skladba nie je cenzurovaná a mám taký dojem, že skladba Teriyaki Boys má nejaké tie explicitné slová. Tak rýchlo to vypneme a ďakujeme za to, že ste sa zapojili do nášho nenormálneho hmkania.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
4: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nenormálna jazda.
5: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
2: Na Európe 2.

0: Taylor Drift. Na Európe 2 I knew.
1: Taylor Drift?
0: Tak mali sme Tokyo Drift pestičku od Teriyaki Boys dnes.
1: No,
0: vieš, tak...
1: možno teraz niektorí z vás driftujete na ceste, pretože v Bratislave 10 cm vody na cestách v dopravnom servise sa na to určite pozrieme aj zbližšia.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť krátko po pol šiestej aj na cesty. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc, na R1 pred Vočkovcami v smere z Trnavy. Tam havarovalo osobné auto, rátajte s kolónami, a nehoda aj na výjazde do Topolčian z Krušovec. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Kolóny hlásite v Bratislave okolí, rátajte tam pre búrku s kolónami a na viacerých hlavných ťahoch jazdite tu v hlavnom meste opatrne. Cestári na výjazde z Pezinka do Vinosadov, úsek je neprejazdný, v opačnom smere rátajte s kolónami. A máme tu ešte aj obmedzenie na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, je odstavených viacero aut a ešte jeden radar, ten je na výjazde z Dvorníkov do Šintavy. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: mojej kolegyni preplo, ale páči sa mi to. Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2. Máme tu ďalšie skvelé informácie, ale hlavne, keď si zaspomínate spolu s nami na niečo takéto, čo zaznelo včera, presne pred 25 hodinami.
1: Ak ste sa zapojili alebo sa chystáte zapojiť do súťaže Oplatí sa naladiť sa a voláte sa Števo, tak máte naozaj veľkú šancu, že zajtra to vyhráte a vyžrebujeme práve vás.
0: Janka prorokovala.
1: Ja som prorokovala a tak sa aj stalo. No a takto sa Štefan tešil.
0: Vypočujeme si už o malú chvíľu.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
1: Števo bol naozaj rád, aj keď zo začiatku neveril, bol v práci na betonárke, no a tak toto znelo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
4: Srandičky.
6: Ne, že aké srandičky, my to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
5: A pán Zvukán.
1: No, tak srandičky, Števo ešte dlho neveril, ale uveril. A uverí možno, až keď mu to pípne na účet, ale 26 000, akože parádny peniaz.
0: Viete čo, ale je to naozaj neuveriteľné, že trikrát po sebe v súťaži Oplatí sa naladiť sa, a to sme trikrát po sebe boli úspešní, treba povedať, vyhral 26 000, ešte aj tú istú sumu, Štefan, Štefan a Štefan.
1: No wow. Počkaj, ten druhý bol Števko, hej?
0: Aha, okej. A ten štvrtý bude Pišta. Nie, alebo čo? No dobre, to je jedno, či sa voláte Dušan ako ja, alebo Janka ako Janka. Je jedno, či sa voláte Marta, Maťa, alebo Peťa. Vy si môžete vyhrať takých istých 26 000 eur už tento pondelok, tak na to myslíte, my sa na ten moment tešíme. 15. hodina, určite si ju označte v kalendároch, do poznámok, do pripomienok, že práve vás môže stihnúť také šťastie, akému neveril ani sám Števo dnes. A predtým Števo, a Števo tiež predtým.
1: A ešte si pozdáte do kalendárov aj zajtrajší deň, piatok 21. augusta, pretože meniny oslavuje...
0: Kto?
1: Jana.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: minútka po 18. Aktuálny čas, vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a v Bratislave to momentálne vyzerá naozaj ako po poriadnej smršti. V doprave si povieme viac už o malú chvíľu.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne nehodu dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri gymnáziu v smere von z mesta. Tam sa zrazili 3 osobné auta. Taktiež máme kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 15 minút. 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. No a máme tu aj obmedzenia. V Bratislave na Panonskej pri Fiate v smere do centra je na ceste veľa vody. Taktiež v Bratislave na križovatke Pajštúnska, Jiráskova je na ceste voda. Máme tu aj spadnutý strom, ten je v Bratislave. Prosím ťa, vyhoď sa z okna teraz, do tých krupov a nevráž sa.
2: Spadne na hlavičku.
0: Obmedzenie v Bratislave na križovatke Trnavská cesta Maximiliana Hela, je tam spadnutý strom, spadnutá lampa v Bratislave na ulici Pravý. Svornosti za čerpacou stanicou Slovna v smere von z mesta. Obmedzenie aj na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Vážca, tam je na ceste plachta, a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavená dodávka, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. A máme tu ešte jeden radar, ten je na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. To je na dnes všetko. Jazdite opatrne, dávajte si pozor, šťastnú cestu a zajtra sa pokúsime prísť v lepšej kondícii, minimálne 50% tejto dvojce, tej druhej zvyšnej. Čaute!

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

0: I wonder if you know how they live in Tokyo. If you say it, then you mean it, then you know you have to go. Fast and Furious.
1: A je to tak, Tokyo Drift z filmu Fast and Furious. No, ja som dnes rozmýšľala, že akú pieseň zvoliť do dnešného hmkania. Dušan.
2: Prepač, nechal som sa uniesť tou hudbou.
3: Yeah!
2: Dobre, sorry.
3: Yeah!
1: No, vypni si mikrofón, prosím ťa.
2: Dobre, vypínal si mikrofón.
1: No, som veľmi rada, Duško. Takže, v tomto momente... Ty si začal pomiatol, či čo sa ti stalo?
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Prime.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: na maximum.
1: Evička, ty to máš ako? Ty koľko rokov sa už rozprávaš s kriakom?
2: No, ja sa musím priznať, že to je krátko, mám ho od tejto jary.
1: Aha, tak, takže vy ste takí novodobí priatelia.
3: Čo mu tak hovoríš?
2: Áno, ja sa ho vždy pozdravím, že Ave Cezar, ten môj krík je obyčajný bobkový list, ale keďže...
3: Ja ho. Prestaň ho urážať, je to vznešený Laurin debilis. My by sme ťa poprosili, že či by mohol tento tvoj Vavrín nám dať počasie.
1: Je to v poriadku?
2: Áno, len neviem, či to dokážete dešifrovať. Jeho verbálny prejav, teda.
1: Hovorí sa, že dešifrovať Vavrín dokážu iba veľmi inteligentní ľudia. Takže iba tí inteligentní budú počuť, čo v počasí tvoj Vavrinovec hovorí. Tak ideme na to. Tak, Vavrinovec, je to tvoje. A na Orave a pod Tatrami? Dobre, a čo zajtra? Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne. Sketch Bros. Každé ráno od 6.00

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Európa 2.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom a

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je s

0: detstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy 2.

0: I wonder if you know how they live in Tokyo. If you say it, then you mean it, then you know you have to go. Fast and Furious.
1: A je to tak, Tokyo Drift z filmu Fast and Furious. No, ja som dnes rozmýšľala, že akú pieseň zvoliť do dnešného hmkania. Dušan.
2: Prepač, nechal som sa uniesť tou hudbou.
3: Yeah, yeah.
2: Dobre, sorry.
3: Yeah.
1: No, vypni si mikrofón, prosím ťa.
2: Dobre, vypínal si mikrofón.
1: No, som veľmi rada, Duško. Takže, v tomto momente... Ty si začal pomiatol, či čo sa ti stalo?
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: 2. Celé leto na maximum.
1: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo